0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno i kišovito, sa temperaturama između 9 i 14 stepeni. Za vikend oblačno, sa više sunčanih intervala, temperature između 8 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.